0: Chomemeki. Aya makuhea gashione. Kuleo gotire itadeko.
1: Hei virikari no hadu haogwe ratu kaketa kito ingata. Hei hadu haogwe kato uguo. Aya mo drogete. Kaita kito onda kambia. Hei rito ingate.
2: Kito onda kambia te ya mudo bia te ake.
1: Hei kio rapika. Hei dikiri udo kene toki oruo.
2: Hei.
1: Nare matara.